محلہ نواں من رے پرب کی سرن بچارو جہ سمرت گن کاسی ادری تاکو جس اڑ تارو من رے پرب کی سرن بچارو جہ